Za Jelenu Kaličanin veliki pozdrav, da mi budeš dobro, puno sreće sutra, nadam se najboljem, ljubim, volim, lepo spava, javim mi šta i kako, dalje kad budeš mogla, Marko. Pozdrav za Armanda od brata Kevina, volim te puno, brate moj, budi jak, izdrži, brat je tu, treniraj, prolaze dani bez tebe, ali brate, znaj da te čekamo, volimo puno, evo ti moj broj, pa me zove. Znači, Armando, pazi sad, 067-33-91-688, još jednom, 067-33-91-688. Volim te, brate, puno, tvoj Kevin, pozdrav za Željka i Ovicu, držite, braće, još malo budite jaki. Liebe Grüße meinen Sohn Begovi Sebastian, ich spreche dir Kraft und Mut für die kommenden Tage, wie alle lernen und wachsen ein Leben lang. Wichtig ist, an sich zu glauben und an das Gute nach vorne zu schauen und das Beste daraus zu machen. Wo ein Wille, da ein Weg, ich umarme und liebe dich sehr. Pozdrav za Jozeštad, za Dacu, Petra, mog najdražeg Nešu pekara, za Roberta, Larija i ostale hausarbajtore sa ABE, veliki pozdrav od Mirsada. Od Sunčice, neke osobe se pojave u životu i učine ga lepšim, ti si jedna od njih, hvala ti za svaki dan, za svaku žrtvu i svu posvećenost meni. Samo te nema, pa sam zabrinuta, nadam se si dobro, čekam te da se javiš.